само на Prey. На Prey нас води твоя воля. Всяка смърт принесе ново смаго. Всяка смага кое ново моч. Все велико мора прек човешкега. Всяка смага и всяка смърт. Всяка смърт и всяка смага.